0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aha, aj sad prestani snimati.
1: Doma, uključi.
0: Bog, dželja.

Oni koriste rijeke ko pregrade između slijepih naroda, njihovih

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča. Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo. Eto ti na, kada si zla. Eto ti na, vekja kola. Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magneticu i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
1: Još jedan.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
4: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen bizi sedeli.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: uključi. Bog, dženja.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U Surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u Surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča. Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo. Eto ti na, kada si zla. Eto ti na, vekja kola. Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magneticu i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
1: Još jedan.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
4: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen, bis jetzt zu dir.

Dobar dan i dobrodošli u novo, sada već 512. izdanje Izvorišta, emisije koja se bavi glazbom iz cijelog svijeta, koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Roži, Kal FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Rekao sam i kao što znate, Izvorišta se bave glazbom iz cijelog svijeta, a danas se bavimo samo glazbom iz jedne države, odnosno Južne Koreje. Naime, utorak je u Zagrebu otvoreno 8. izdanje međunarodnog Device Art Festivala, nastala u suradnji kontejnera i ovaj put južnokorejskog kolektiva Vestiž, tako da ta ovogodišnja izložba Device Art Festivala okuplja radove hrvatskih i korejskih umjetnika koji tehnologiji ne pristupaju kao alatu za upotrebu, ni kao problemu kao koji treba riješiti, već kao polju odnosa kroz koje mogu nastati novi oblici transformacije, imaginacije i iskustva. Eto, to čitam iz popratne knjižice fantastične izložbe u Muzeju suvremene umjetnosti, a draga ekipa iz kontejnera je moju malenkost angažirala da popratim otvaranje festivala sa izborom južnokorejske, odnosno ja sam proširio i na azijsku glazbu, a kada je već tako, da sam iskoristio priliku da i Izvorišta posvetim divnoj južnokorejskoj glazbi, jednoj zanimljivoj i mogu reći pomalo i ludoj glazbi. Do kraja emisije slušat ćete samo miks južnokorejskih grupa. Otvorio sam emisiju sa Park Iho, možda i jednom od najpoznatijih tamošnjih glazbenica, a do kraja emisije slušate redom Dasom Baek, Hwang Ginu, Park Iha, morao sam dva puta njenu pjesmu staviti, zatim grupe Dalum, Black String, Park Davul, Jambinai, Hapeari, ADJ7, te na kraju Dongyang Gozupa. Zanimljiva južnokorejska glazba, ovako suvremeni pristup tradicijskoj glazbi, sa dosta njihove klasične južnokorejske glazbe vas čeka do kraja ovih izvorišta u, eto, rekao sam još na južnokorejskom miksu nastalo za otvorenje Device Art Festivala, a eto, pretvorilo se u 512. izdanje Izvorišta. Slušamo se opet sljedećeg tjedna, naravno slušajte još do kraja ovih 55 ili koliko već minuta divne južnokorejske glazbe. Pozdrav!